0: كامبوس بوردو
1: حيث جامعي بوردو
0: كامبوس بوردو
2: 88.1
3: Je suis musicien, moi.
4: D'accord.